0: Ви ведаеце, што раней на бой выходзілі як на баль. Прыгожая вялікая форма падымала баявы дух салдат, усіляла пачуццё гонару за свой полк і палохала праціўніка. Старыя факты былі пераасэнсаваныя трэндамі з моднай зоркай Сергеем Зверавым і яго вірусным гукам, пад які людзі па пстрычцы мяняюць свой вобраз.
1: Мірна! Вольна! Гламурна!
0: У ТікТоку набирая популярность новый потешный тренд про сябров, готовых на любой кипиш. Ролик начинается с фразы «Бро, а ты хочешь пойти?», але напарник взрывается с места на полуслове с криком «Let's go!» типа «Гнали!». Уся сутность жарту раскрывается у момент, коли перший сябр разгубленно кажа, что навод не скончил думку. Однако нестрымного бро уже не спынить, и он повторно утекая у закат. Здаецца, мы знайшлі самы мілы спосаб згуртаваць камандны дух. У роліках хард-паркур стата, бацька з дачкой, па чарзе праходзяць найпростыя перашкоды з максімальна сур'ёзнымі тварамі. Галоўная фішка – абавязковы удар кулашкамі пасля кожнага міні-дасягнення. Хто яшчэ не паўтурыў гэты тренд з сябрамі, я так і вам раю. Гэта весела. А на сёння ў мяне ўсё. На наступным тыдні падкіну яшчэ трендаў, а пакуль развітываюся.